آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی گانوں کا پروگرام آپ کی پسند آکاشوانی کے رانچی کیندر سے. تو چلیے کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو سنواتے ہیں فلم سانوریا سے یہ گانا جسے گایا ہے شان نے, دھن تیار کیا ہے مونٹی سرما نے اور شبد رچنا ہے سمیر انجان کی. فرمائش کرنے والے ہمارے شروتا ہیں نئی دلی سے سکھویندر سنگھ جوڑا, پنٹو دیوانا, سریندر کمار سومن اور جگ موہن ساہنی, راجا بازار چوک بہیا آرا سے پونم دیوی کیشری, سنگیتا دیوی کیشری, بینا کیشری اور پرتگیا کیشری. تو آئیے سنتے ہیں آپ کی پسند کا یہ خوبصورت سا گیت.

اگلا گانا جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں اسے پسند کیا ہے ہمارے ان شروتاؤں نے، گولا بازار بکسر سے شردھا نندارے، ابھے نندارے، پرمانندارے، پنکج، پرمود، روہت و موہت، کھمہڑیا بلاسپور چھتیس گڑھ سے، ثابت خان، دھرمیندر پرجاپتی، ساوتری دیوی، مانس ساہو اور پرتیک کمار۔ آپ سب کے پسند کا گانا ہے فلم کک سے، سور ہے نیتی موہن کا، میور پوری کا لکھا یہ گانا ہے جسے سنگیت سے سنوارا ہے ہمیش ریشمیانی۔